0: Emisije U dobri družbi.
1: Najveć hitov najman govora.
2: A jesi ti rekao najveć hitov najman govora? Sine,
3: yeah.
2: Ne papa neki govart.
1: Radio Antena.

0: is Politni
1: Radio Antena.
2: Najveć hitov, najmanj govora.
3: A lahko jaz sam neki prašam?
4: Ja.
3: A ste rekli največ hitov pa najmanj govora? Ste, a ne? Ja. Kva pa govoriš?
5: Največ hitov!
3: Neki govori, zdaj le neki govori.

0: Kia Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
1: Folk ne ve, kva, kolik je to the best, ga pridem v štacuno, Sony ACS.
2: Trgovina Sony ACS, nasproti Kina Šiške.